0: Di mai dah. Ai, di mai dah.
1: Idam, mai lah.
0: Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.